0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метро.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Bye.
1: Metronom.
2: Кафе.
3: Ароматно.
2: Горещо.
3: Възбуждащо.
1: Магазини за кафе. Калина.
3: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: want the magic.
1: Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: е за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Metronome.

0: Metronoom.
1: Nova éra v mobilnosti. Omoda i Jacku. Две марки автомобили, два начина на живот. Omoda i Jacku. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Omoda i Jacku. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jacku.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
5: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
4: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
5: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес!
9: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
10: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
11: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те!

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: застрахователните компании. KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Хасково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
3: Metronome.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Метроном. Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим. До 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково. Булевард България 160. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на

0: За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес!
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия. Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Feliz, felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
7: Възбуждащо.
8: Магазини за кафе. Калина.
7: Събудили се вече.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница, Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
3: Окей.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном. Реклама. Йо, ме спаси, магу.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!

0: защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ електронна защита ММ Хасково.
1: ММ електронна защита Хасково. ММ охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.

0: на екрана Home.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: Кувателните компании Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на община Хасково.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите банково и застрахователно-осигурително дело. Професия електронно.

0: професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес, професия митническо обслужване.
1: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метро.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.com .bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как? Къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
6: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
8: Метроном.

0: 16.
1: Fair Play. Fair Play. Време е за спорт.
2: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair Play.
2: Ще говорим за спорт.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, честота 87.6 и онлайн на radiometronom.com всеки делничен ден от 4 до 5 след обед, 60 минути с най-актуалните и най-интересни новини от света на спорта, от Хасково, региона България и от целия свят. Ето и част от акцентите в днешното издание на Fair Play. Германия изяде еквадорския банан, след като отборът на Еквадор сътвори един грандиозен успех над Германия и успя да прескочи групата. Нидерландия пък наказа Тунис, за да грабне първото място, но идва тежък съперник. Освободени от напрежението, Турция и щатите сътвориха голов спектакъл. Южните ни съседи взеха трите точки, но отпадат от световното. Всички очакват голове в дуела между Мбапе и Холанд тази вечер. Норвегия и Франция се борят за първото място, а Испания няма право на грешка срещу Уругвай, защото Аржентина чака за тъгала. Тези и други интересни спортни теми днес в Fair Play 60 минути с най-интересното от света на спорта. Време е и за първият съдийски сигнал за начало на днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт. Fairplay.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Започваме с темата Световно първенство по футбол в Fair Play. Кот д'Ивоар победи с 2-0 Кюрасао в директен спор за класиране в елиминациите на световното. И двете попадения на Lincoln Financial Field в Филаделфия отбеляза Никола Пепе. Крилото на Вилярреал открива в 7-та минута, а в 64-та сложи точка на интригата. Кот д'Ивоар завърши на второ място група Е и на 16-ти на финал ще играе срещу втория от група А, т.е. един измежду Франция и Норвегия. Слоновете никога досега не бяха прескачали груповата фаза на световни първенства. Кюрасао остана

0: един от най-добрите трети тимове. Победата на южноамериканците е заслужена, защото отборът игра по-добре и показа воля, независимо че още във втората минута се оказа изоставащ в резултата след спорно попадение на Лерой Сане. Отговорът не закъсня, защото само 7 минути по-късно играещия в Съндърланд Нилсон Ангулу изравни. В 77-та Гонсало Плата реализира скъпоценния втори гол за отбора на Еквадор. Еквадор ще трябва да изчака, докато научи следващия си съперник в следващия кръг в елиминациите 16-ти на финалите. Германците са сигурни за там, за 16-ти на финал, който ще се играе в понеделник вечер, 29 юни от 23:30 българско време, срещу някой измежду третите отбори. Междувременно пък Турция напусна Мундиала с победа, след като надви щатите с 3-2 в последен матч от група D. Отборът на Винченцо Монтела нямаше шанс да продължи напред, но игра за своята чест и стигна до успеха с гол в самия край на добавеното време, дело на резервата Кан Айхан. Американците излязоха без почти всички основни футболисти, защото вече си бяха гарантирали първото място. Те поведоха обаче с попадение на Остин Тръсти в третата минута. Много скоро Арда Гюлер изравни. Бараш Йомас даде аванс на турците в 31-та, а в 49-та Берхалтер се разписа за 2-2. В крайна сметка обаче, в края на мача, отборът на Турция стигна до победата почетна с 3-2 и отпада от Мундиала. Тази вечер Норвегия и Франция излизат на Жилет Стейдиъм в директен сблъсък за първото място в група I. Двата отбора имат по две победи до момента и вече си осигуриха място на елиминациите. Петлите все пак влизат в сблъсъка като лидер в групата заради лекото си предимство по отношение на головата разлика. Норвегия и Франция до момента никога не са се срещали на световни първенства, а в последните им 8 мача показателите са напълно изравнени, като всеки има по две победи. Така. Тази, както и всички 104 срещи от Мундиал 2026, се излъчват, както знаете много добре, по българската национална телевизия, а викингите играят с огромно настроение на първото си световно 28 години насам. В първия си матч Холанд и компания разбиха Ирак с 4-1, след това наделяха с 3-2 над Сенегал. Определено интересен, оспорван и лично аз очаквам резултатен двубой с размяна на попадения гол-гол и над 2 гола и половина до вечера 22 часа между Норвегия и Франция. Как се представи с нощи и Нидерландия и също така тази вечер от 3 часа след полунощ, какво ще направят един срещу друг Уругвай срещу Испания и ще загуби ли Австрия нарочно, за да избегне именно отборът на Лафурия Роха, по тези теми само след малко в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Продължаваме на темата световно, защото отборът на Нидерландия стана победител в група F. След успех 3-1 на Тунис в среща от третия кръг, лалетата събраха 7 точки и продължиха уверено към 16-ти на финал, където обаче ги чака най-силния африкански отбор Марокко, който игра полуфинал на предишното световно. Двубоят обаче ще бъде от 4 сутринта българско време на 30 юни вторник, много неудобен час. Япония завърши втори в групата след 1-1 срещу Швеция в другия матч. Така самураите ще се изправят срещу Бразилия на 29 юни понеделник от 20 часа, перфектно време обаче за гледане от България. Шведите също се класират като трети, но все още не знаят своя съперник. Уругвай и Испания пък ще се изправят един срещу друг в двубой от третия кръг на група H на световното. Мача е от 3 сутринта тази нощ в Гуадалахара. По същото време съперници в другата среща от групата са Кабо Верде и Саудитска Арабия. Преди тези мачове, последни в тази група, нищо не е решено, като испанците имат предимството, че само те са постигнали победа досега – 4-0 над Саудитска Арабия. Макар да изглежда странно на фона на класирането, на теория европейския шампион все още не е сигурен за продължаването напред, но на практика той ще продължи дори като трети. Залогът за първото място в групата е огромен, защото втория ще трябва на 16-ти на финалите да се натресе на световния шампион Аржентина. Победителят пък ще спори с втория в групата на Алби Селесте, който ще бъде или Австрия, или Алжир. При испанците всичко изглежда спокойно на фона на победата в миналия кръг, която веднага свали напрежението, породено от изненадващия Хикс срещу Кабо Верде. Медиите на Пиренейския полуостров са убедени, че селекционерът Де Ла Фуенте ще заложи на водещите си футболисти, като е много вероятно да повтори 11-торката от предишния кръг. Докато в редиците на Испания всичко изглежда под контрол, не такава е ситуацията в лагера на Уругвай. Появиха се информации за скандал между селекционера Марсело Биелса и футболистите, което е всичко, но не и гаранция за силна игра на тима. Прогнозата на Fair Play все пак е за размяна на попадения и по-вероятно победа на Испания срещу Уругвай тази нощ от 3 часа през нощта българско време. По същото време е и другия матч в тази група – Кабо Верде срещу Саудитска Арабия. Равенството срещу Уругвай пък е достатъчно за Испания да си осигури първото място в групата, при условие, че Кабо Верде не разгроми Саудитска Арабия, това води до странични последици. Ще допусне ли Австрия загуба, за да избегне Испания? Този въпрос задава не кой да е, а Блик, може би най-четения вестник в Швейцария по повод на своите австрийски съседи. В самата Австрия не само, че не отричат тази спекулация, но дори я подклаждат други важни медии като Sky Sport. Няма ли третото място да бъде по-привлекателно за австрийския отбор? Австрия е изправена пред любопитна ситуация преди последния матч от груповата фаза. Австрия и Алжир вече ще знаят срещу кого ще играят, ако завършат втори, както и възможните си съперници, ако са трети. Това позволява да се правят някакви сметки. Абсурдна ситуация за Австрия. Защо загуба от Алжир може да е по-добрия вариант, гласи заглавието на GMX. Трябва ли умишлено да загубим, за да си улесним пътя по-нататък в турнира? Звучи абсурдно, но се дължи на новия сложен формат, въведен от FIFA. Една загуба би ни позволила да избегнем Испания, пише медията, директно без заобикалки. Дори британската BBC в своя версия за арабския свят не се въздържа да спекулира с тази конспирация, както и с друга свързана със световното от 82-а. Дали мача Алжир-Австрия ще бъде реванш за скандала от Хихон или може би тактика за избягване на Испания? Любопитно е, че Алжир има възможност да си отмъсти за случилото се преди 44 години, когато победа с 1-0 за Германия устройваше и германци и австрийци да продължат напред, оставяйки северноафриканците извън играта и точно така завършва срещата. С сериозни подозрения за уговорка. Сметките този път също подхранват възможността за биското между централноевропейците и северноафриканците. американците, защото Хикса, макар и да остави Австрия на второто място, почти сигурно ще класира Алжир като трети отбор. Назрява ли уговорен матч на световното? Равенство между Австрия и Алжир би класирало и двата отбора за елиминациите. Това поражда спекулации и събужда спомени от миналото, твърди германското издание Focus Online, припомняйки онзи спорен матч от преди 44 години в Хихон. Всеки, който познава манталитета на победител на Ралф Рангник, ще предположи, че австрийският отбор няма да прави сметки и ще играе за победа срещу Алжир, завършва все пак в коментара си Sky Sport. Отборът ще дойде в събота от 3 часа. Отговорът ще дойде в събота от 3 часа сутринта испанско време на стадиона в Канзас Сити или от 5 часа сутринта българско време на 28-ми Алжир срещу Австрия. Ще загубят ли нарочно австрийците, за да избегнат труден опонент в лицето на Испания и да играят срещу, поне на хартия, някой по-лесен съперник на 16-ти на финалите? Те първо ще разберем дали това ще се случи, но определено новия формат на световното първенство позволява тези сметки.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

0: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Продължаваме с български футбол. Ботев Пловдив осъществи силен трансфер, привличайки в редиците си атакуващия футболист Георги Миланов. Един от най-титулуваните български играчи парафира договор с канарчетата за 2 години с опция за удължаване на контракта. Той е роден на 19 февруари 92 и има богат опит както в българското, така и в чуждестранни първенства. През 2012 беше избран за футболист номер 1 на България, в кариерата си е двукратен шампион на Русия с ЦСКА Москва, двукратен шампион на България с Литекс и носител на купата на Унгария с Моловиди, носител на купата на България също така с отбора на Левски. 54 мача има и с националната фланелка за последно игра за румънския Динамо Букурещ, където записа 94 срещи, а в Ботев Пловдив ще носи фланелката с номер 17 на гърба си. Новия сезон в Първа лига ще бъде открит с мача между Спартак Варна и ЦСКА 1948 на 17 юли от 19 часа. В 21:15 в същия ден започва двубоя между Левски и Дунав Русе на Герена. Това стана ясно от обявената от БФС и професионалната футболна лига програма за първите 3 кръга. Интересното е, че за първи път е обявена програма с условности, които зависят от представянето на Левски в Шампионска лига и евентуалното продължаване или отпадане на отбора в друг турнир. Междувременно пък Левски не се е отказал от привличането на нападателя Муса Сумано. Сините водят преговори за френския стрелец, като негов трансфер би излязъл около 1 000 000 евро на столичания. В момента на Герена могат да си позволят да извадят такава сума за ново попълнение. От НАК отказаха да продадат 20-годишния Сумано на тази цена, като от Левски са повишили офертата и се надяват да завършат сделката. Родният им може да предложи на френския нападател мачове в квалификациите за Шампионска лига. Освен от сините, Муса е желани от други тимове. Апетити към него са проявили Ориен и ФК Париж, както и новака в белгийския елит Ломел. В Нидерландия твърдят, че е бил оглеждан от Фенте, Утрехт и Нект Наймеген. НАК най-вече се подсилва в предни позиции, като в Нидерландия информират, че Сумано е чакан за първа тренировка в понеделник, но е малко вероятно, че ще остане в отбора и през новия сезон. Все пак Левски разглежда и други опции за подсилване на атаката си. Ботев Пловдив пък победи Арда Кърджали с 2-1 в приятелски матч, провел се на терените в Коматево. Двата тима направиха интересен двубой с атаки към двете врати, като след 60-та минута вкараха и доста от младите си състезатели в игра. Карлос Алгара откри в 19-та минута, през второто полувреме Карагерен изравни от Дуспа. В края на матча обаче и Фена Дургу донесе победата на своя тим. Това беше втора контрола за канарчетата, след като преди 3 дни те победиха и Спартак Плевен. За Арда днешния матч беше първи от предсезонната им подготовка.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Една от емблемите на боксовото семейство в световен мащаб Владимир Кличко пристига в България следващата седмица. Визитата на украинската легенда е по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Кличко ще бъде гост на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В понеделник ще посети и боксовата зала на Герена, където е започнал своя боксов път и самия Инински. Във вторник предстои визита на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Заедно с Кличко ще бъде и менеджерът Александър Красюк, който има основна заслуга за изкачването на олимпийския и световен връх на настоящия шампион в тежка категория Александър Русик. Официален гост ще бъде и генералният секретар на European Boxing Мартин Волке. Основната тема на разговори ще бъдат предстоящото домакинство на София на Европейското по бокс за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември. Кличко е глобален посланик на бокса, промотирайки спорта в целия свят. Легендата е олимпийски шампион от Атланта 96, а като професионалист постига 64 победи в 69 мача в тежка категория. Както добре знаете, имаше и една среща срещу Кобрат Пулев. В началото на следващата седмица Кличко на официална визита в България.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 160. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Fair Play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fair Play.
3: Ще говорим за спорт. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play. Новините от спорта.
3: Fair Play. Завършваме тази седмица с тенис. Григор Димитров приключи участието си в Майорка след загуба 3-6 срещу представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина, който продължава към полуфинал. Основният препъни камък за Гришо вчера беше играта на собствен сервис, като той допусна цели 4 пробива и регистрира само един в своя полза. Българинът допусна 7 двойни грешки в хода на матча, в който той вкара едва 63% от първи сервис. При играта на втори сервис той беше много консервативен, печелейки едва 47% от разиграванията и в крайна сметка загуби от Давидович Фокина в Майорка. Григор научи съперника си за първия кръг на основната схема в третия турнир от годината с големия шлем Уимбълдън. 35-годишният хасковлия, който получи уайлдкарт за надпреварата, ще започне 16-тото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 25-годишния квалификант Дейн Суини от Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Високият едва 170 см австралиец заема 126-то място в ранглистата, като това е рекордно класиране в кариерата му. За него това е дебют на Уимбълдън. В турнирите от големия шлем той е достигал единствено до втория кръг на откритото първенство на Австралия по-рано тази година. Григор Димитров от своя страна записа четвъртфинал на Чаленджера в Дъблин и на ATP 250 турнира в Майорка. При победа на старта 35-годишния хасковлия ще се изправи във втория кръг срещу Якоб Меншик или участващия с уайлдкарт представител на домакините Тоби Самуел. За третата фаза потенциални съперници са ветеранът Стан Вавринка, Матео Беретини, Рафаел Колиньон и Артур Фис. Най-добрият резултат за Григор на свещената трева в Лондон е полуфинал от 2014, а през миналата година отпадна в четвъртия кръг след отказване срещу бъдещия шампион Яник Синер от Италия. Добре си спомняте онази тежка контузия за Григор. Световният номер едно в тениса Яник Синер започва защитата на титлата си от Уимбълдън срещу Миомир Кецманович от Сърбия. 25-годишният италианец, който през миналата година отстрани Григор в четвъртия кръг по пътя към първата си титла от надпреварата, започва в горната част на схемата, а носителят на 7 титли в Лондон Джокович ще играе в първия кръг срещу Ибин У от Китай. Шампионът от Руан Гарос Зверев, който е поставен под номер 2 в отсъствието на Алкарас, стартира срещу Александър Блокс от Белгия, а Григор Димитров стартира, както вече ви казах, срещу австралиец Дейн Суини. Първия кръг от турнира започва в понеделник. Финалът ще бъде на 12 юли.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
3: Така завършва и днешното издание на Fair Play. Последно за тази седмица ще бъдем заедно отново в понеделник 29 юни. От мен Никола Лилов, слънчев, усмихнат, топъл уикенд ви пожелавам и до понеделник, когато отново ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта в спортното шоу по радио Метроном Fair Play.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play. Fair Play.

0: Caliente.
1: Stavo cu Resto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Петък се добят, петък се добят, привет на всички, здравейте, как е настроението, аз съм DJ Pedro, това е Caliente. Петък се добят, хубава музика, много настроение, everybody needs somebody, започваме. Централен офис Пепи Вълканов, менеджер на радиото Дюдо Бояджиев и всички останали. MC Джото, Никола Люв и аз. Айде, почваме. Айде. .6 и онлайн цял свят, петъчно, петък е деня на майстора, петък е деня на те, които работят, като Тенчо Янчев и колеги, за всички, които са на работното семейство.

Значи петък винаги е бил за мен така деня на майстора, деня на всички майстори, майсторки и тем подобни. Търся дарение, стара ненужна ракия с изтекал срок на годност. Който има да дава на тук така ракия. Стара с изтекал срок на годност. Петъчно. Петъчно, бам, бам.

Първи музикалния кортинец в нашето предаване на Хюгел е един от най-модерните диджей. Много пъти съм го представил. Безмислено е пак да си говорим за него. Нека да го слушаме. Миме, викам, искаш ли да играем на BMW? Миме, тя вика как? Викам, ти си се развали, аз ще оправя. Миме, аз ще оправям, ти си.

Лека работа на всички екипи, които са на работа в момента. Таксита, общинска полиция, КАТ, Тенчо Янчев, поздрави. Жената най-много се бои да ни напълнее. Обаче напълнее ли жената, не се бои от нищо. Тогава и бой ще не има. И бой даже. Мами. One night, една вечер. Айде сега почваме и средното парчета за всички вас.

Дами и господа, днеска е 26.6.26 година. Огледална дата. Казва, че те ритуалните зали били препълнени с кандидати за мъж и жена. Може жена и жена, може и мъж и мъж. 26.06.26. Горчиво на всички. It's moving like this. Готина музика е настроена, Калиенте. По този повод за хората, които се изключват така граждански бракове точно днес, подарък е да срещнеш някой, който те харесва такъв, какъвто си. Това е направо

Дами и господа, хубава музика, настроение, 5-10 минути, петъчно. K7, Movie Like This, Movie Like This, K7. Тиния. Make sweet love to me. Ай-яй-яй-яй. Значи ето една обява постъпи при мен. Търся си жена, която да ме гледа като турски сериал. Обикновено, последно време, жените много обичат да гледат турски сериали. Това е обявата. Търся си жена, която да ме гледа като турски сериал. Ако има такива жени, нека да се свържа с мен. Веднага ще дам обратна връзка.

горчиво на всички сватбари, бай Гани ухванал златната рибка и си пожелал. Искам 3 месеца вика на море, хубави курорти и да не плащам нищо, златната рибка му дала украински паспорт. А честито! Лайсла Бонита, Лусия!

Моят дядо така ми викаше, след пиянска вечер, вика, Петьо, по-добре да се събудиш до грозна жена, отколкото до красив мъж. Викам, що бе, дядо? Искам да съм Педро. Що бе, дядо? Айде рекламите.

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове единствени в града. Булевард Траковски 24 срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Кортинг, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Сервис Аутопулс.

0: Дами и господа, Тита Sweet Cake, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меденки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Sweet Cakes, ама че е сладко. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

0: Get lucky, Caliente става горещо, 5.20, петъчно, деня на майстора, петъчно, 5.20. I'm gonna get lucky, baby, now. Сега вика, ако пуснеш предаване на запис, веднага ще ти кажа от коя дата е. А, едно парче специално за вас, от мен, специално. DJ Pedro
1: Andros. Живот лети, брат. Но душата още танцува.

5 и 25 минути утапини ни предупреждават колкото е по-тънък асфалта, толкова е по-малка дупката, да знаете. Колкото е по-тънък асфалта, толкова е по-малка дупката. Стига с тези прехове на един ден. Ау, Любо Киров, всички фенове на БГ само звученето. Айде, Любо!

петък, дами и господа, е ден на майстора, Автобос Еленко, Ранчо Лабос, ако някога Любокиров. Габровските младоженци и не наемат фото и видео за снимане. В Габрово не, младоженците там, дали е огледална дата или не, не наемат нито фото, нито видео за снимане. Вземат записи от охранителните камери на заведението. Записи от охранителните камери.

Това беше едно страхотно парче на Любо Киров, Павел и Бенци. Ари Ники. Айде механото. Воу! Дами и господа. Сандра. Вау, Мария Магдалена. Какво парче е?

Група Рибари ми пишат от някъде, където сигурно луват. Надявам се, че луват и русалки с по два крака. Може ли поздрав за рибарите с Радио Рома и Дизайр? Дизайр значи желание. Специални поздрави за Иса, за Гушев, за фамилията, за тати. Той е уникален фотограф, между другото. Връща историята, връща годините на Заре и на нас не става много приятно, когато се видим тук, там, в минало детство, къде ли не. Даже Андрос днеска ми вика, кое е това заведение сега? Кажи ми, кое е това? Викам, Иса го е поместил. Питай Иса, кое е това заведение? Видях дискусия, ресторан, център, аз не си го спомням. Не си го спомням специално това заведение с тези маси такива. Но, Андрос, ако имаш въпроси към Иса. Помествам и хотел Ейда и му разказвам. Викам, аз израснах там. Аз, Боже, няма значение. Иса, айде за рибарите! Айде рибарите! Ако фаните златната рибка, тука съм.

Промоцията продължава, да знаете, промоцията продължава. Полиалто. Утре до 4 се добят. Подарък автокаско за една година и всички автомобили на промоционални цени. Дон Фенк, нали знаете? Това е нашата реклама. Полиалто, заповядайте. И Стефо вече е там, Стефо честито. Атака Микс, аре всички. Other 101.

Значи рибарите казват, че под голям камък голяма риба се криело. Другите казвали, това го разправи на пишма на рибарите, на кой да вярваш, на Кинг-Конга. На Кинг-Конга, знаеш кой ги направи тези риби? Знаеш кой ги направи тези риби Кинг-Конга в Марица?

Аре, сега едно парче за рибарите, ама слушай парчето. Ама не мога. Ама не мога, тук ставам. Тук ставам и се счупя от танци. Дами и господа, това ми е любимо парче. Няма да говоря нищо повече. The Rain. Everybody needs somebody. Стефа, айде. Промоцията до утре. Автокаско за една година. Don't think. Poly out.

Не забравяйте, промоцията е утре до 4 след обяд. Подарък автокаско за една година и всички автомобили са на специални цени. Полиауто. Империята от Китай превзема света, да знаете. Мой приятел от Тайланд, Панчо, който беше главният редактор на Пловдивска Марица, цял България Марица, непрекъснато ме праща филми, оттам предава и казва как автомобилите на Китай завладяват

Autopuls, Servis, Elste Klajbravi, Kaspi. Yes! Everybody!

И сега какво става с тези русалки? И сега? И сега какво става с русалките? Поздрави на Поли Ауто и цял екип там, дами и господа, от мен от Джото. И сега слушам поста. Аре, едно велико парче за Иса и за готините снимки от доброто старо време. Аре, сега слушай. И сега слушай. Газ! Всички ученици и ученички си късаха чантите, учебниците, тетрадките, полите и косите. Лаура Браниган, Self Control!

Парчето в оригинала е на един италиански диджей, певец Раф. След това тази Лаура Браниган го грабна и го направи световен хит, защото все пак е в Америка. В Нью Йорк Студио 54, Бродуей, Манхатън и т.н. Раф си остава до ден днешен диджей в Италия. Но оригинала на това парче е точно него. Раф и Self Control. Вечни класики, просто които никога не си са до топ листи и класации. Всъщност Лаура Браниган направи 2-3 парчета. Глория, това и още едно. И си зажал, си отиде много млада. Отиде си много млада и страхотна мадама беше. Страхотна.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Калиенте.
10: Става горещо.
1: Ами сега. 10 минути до 6. Дами и господа, дигаме тонуса на настроението специално за Валето. Вале, поздрави на стънката. Най-добрите фитнес минуто. Inner Circle, The Bomb. Айде сега нашите парчета. Готови ли сте? Почваме разчекване. Добре дошъл на другаря Дуков. Другаря Дуков, как сме? Чеси по четание Крис. Машинка. Ай, Крис. Крис е обърнал внимание на румънската музика. Вече е влюбен в нея. Защо ли, Крис? Защо ли?

Ajde. Газ, батко Яко, който беше на работа, свърши работа, сега започваме да понясваме. Ари Тони, нашата рожденичка, Митенце, да ти е жива и здрава. Само целувки.

Краси диджей ме е писал, пожелавам късмет и здраве, благодаря Краско, обичам те, знаеш, благодаря диджей Краси и Пиги. Ох, ми не, ще ми се разсърди, бях забрал, ми обичам, диджей Краси, диджей Краси, ай.

Майко, Тони, айде розеничката. Айде морето. Майко, Тони. Тони. Майко, мила, какво стана?

Марей, специално за диджей Пумпалов, за Каси Пумпаловски, диджей Пумпалов. Специално за Краси Пумпаловски или Краси Пумпала, диджей Пумпаловски, който отказва алкохола. Твърдо. Твърдо отказва алкохола.

0: Цвети, веднага. Веднага фащам самолета. Цвети.
1: Моя лягушка, сърцу помоги.
0: Обаче аз знам, че има едно момче, което трябва да поздравя, защото той е бил винаги с мен. Дори в мислите си, когато мен ме нямаше. Специално за него, няма начин да не го поздравя. Люси, Люси, батко София. Люси, специално за тебе. Аси е славида, Люси. Аси е славида. Ари за Люси и София. 18.4 минути. Енрике Иглесиас.

Dai, di Riccardo. Mi corazón es tuyo. Готино преди рекламите, 18.6 минути. Хубаво настроение за всички в ефира на Метроном FM. И сега... Шенън Айс. Шенън. Айде, Вале.

Значи единственият проблем, който казаха докторите, имам скъсата памет. Аз сега, да ви кажа честно, аз си мисля, че това парче съм го пускал от началото на предаването. Вие ще ми подскажете дали е така. Иначе поздрав за Валето. Мамка му стара, не мога да се сети. Пусках ли го, не го ли пусках?

Сега една блондинка, блондинките са мои фаворитки, една блондинка звъни в бърза помощ. Сестра ми я боли главата, каза блондинката, и има температура. Въпрос от бърза помощ, висока ли е? Тя отговаря, да, 188 сантиметра. Обожавам блондинките. Да, вика, висока е, 188 сантиметра. Специално за блондинките е.

gente de zona, gente. Gase a Q, dai Lucy, dai Lucy Nani. Quédate conmigo. Hace a Nipei y Tonsui. Hace a Virgitema de Stola. Hace a Virgitema de Stola. Искам да ви разкажа за едно чудо, едно много специално чудо. Грозното момиче се събуди малко по-красиво за ранта. Някакъв човек, незнаен, чуден, беше го прегръщал през нощта. Грозното бе станало красива. Тихо се усмихна на деня. Не изми лицето си, щастливо, за да не измие и съня си. Грозното, щастливо.

0: час.
1: Специално за слънчето, специално за много дами, които ни слушат в момента и те печелят този поздрав. Това е сленг, Дими. Божествено просто. Мой свят. Много лирично. За дамите.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски 24 срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски в те, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дом Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дом Фенг, DFSK, Спортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция 1 година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суиткейк, телефон 0876 630

Богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо – най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

пари за нищото, специално и всички готини приятели. С малко пак отиваме към ретрото, имаме се рожденичка, тя е Тони. Тони, как е настроението? Имате ли уиски, имате ли за пиене? На здраве от мен. Аре за вас специално. Тони. Аре сега, дами господа, лъчката, стани и лов. Газ. Газ, че не се трай. Газ.

0: like me. About to catch another fight.
1: Специално за моят приятел и колега Краси. I just wanna have a good night. Ари Краси, няма начин. Ако не се гори, нищо не става. Най-много накрая да изгориш, нищо повече. Ма най-много да изгориш.

Айде да видим кой излита, на къде. Понеделник вечер. Слънчето ми пише от театъра и казва така: след малко почва концерта, можеш да поканиш аудиторията да заповяда театъра. Има една русичка цигуларка, да вземат по едно билече. Чай сега, русичка цигуларка, билече, това ми се прилича на концертче. Айде!

0: Абе, искам да ти кажа, че аз жена си не слушам толкова добре, колкото клиенте, бе. Абе, искам да ти кажа, че аз жена си не слушам толкова добре, колкото клиенте, бе.
1: Майко мила, това е Жорката Пеев. Цвети, чули го? Жоро Пеев и той какво вика? Аз жена си вика, не слушам толкова колкото клиента. Жоре, жива да ни бях. Жоре, Пеев. Али сега да пееме.

Геннадий, остани малко, малко остани. Геннадий, той е тук, и Дири е тук. Геннадий, Дири, как сте, как изкарахте нова година? Празниците, добре ли беше? Купон имаше ли? Дали ви липсвах? А? Ало? Ехо! Специално за Геннадий и за Дири. Ари Геннадий, Андрусено, най-добрия на пазара. Андрусено, недвижими имоти. Готови ли сме? Геннадий! Bad Boys Blue! Мишел, света това си ти, Дири, света това си ти. И 2024-та пак така ще бъде.

Благодаря, много, много пишете. Не мога да обърна внимание на всички, съжалявам. Аре и за Антонката специално, Тонче. Mon amour, Мишел, света, това си ти. Аре, диди. И... World...

0: сега. И чакай да взема апарата за кръвно. Ще го мерим. О, Мишел! Чакай да видим някой тук. Чувства се като рекламно лице.
1: Абе, искам да ти кажа, че аз жена си не слушам толкова добре, колкото клиенте, бе.
0: Какво?
1: Абе, искам да ти кажа, че аз жена си не слушам толкова добре, колкото клиенте, бе.

Na zdrave DJ Ratko Aj. Na zdrave. Ajde, počeme. И слитаме направо. Мишел, светът това си ти. Айде, Генари! Бу!

Андрус 1, най-добрия на пазара недвижими имоти. Купува, продава и отдава под наем. Андрус 1. Отново в ефира.

да нага леко ме успокоиха, пращат ми снимки и казват, а ние ще пием вместо теб. Ей, че хубаво, а? Ей, че хубаво! Лъчката, Станилов, Танчето и всички готини слушатели. Специално за вас излитаме. Ари Верче, отиваме в Tomorrowland, Белгия. Tomorrowland, Белгия. Belgium. Нагоре. Първият етаж от екато пише и намаляй оборотите. Намаляй и вика оборотите, ще дойда. Аз яре.

0: 18.35 минути, Nervo, Super Tone, Tomorrowland и Someone Looking For Me. Top of the top. Саша има специален поздрав за Ковачев, най-добрият спасител и учител по плуване, който не може да плува отгоре, може да плува под вода и може да го научи само Стоян Ковачев. Между другото, плуването под вода е много актуално и много хубаво. Само след една песен поздрави за него. Каравана Чайка.
1: Тръгвам натам, където...
0: Аре, нашите приятели. Няма

Значи пак почнаха с тези хвалби, не знам докъде ще я докараме. Пишат ни: благодаря ти за всичко, направо ни пръскаш от емоции и настроение. Магиосник зад пулта. Аз ще ви дам. Айде! Времето лети, каравана чайка.

Ето че и Танчето вече ни слуша от Испания и ни казва поздрави. Това си ти, вика, това те държи в кондиция. Слушам те, приятелю. Кво говориш, Танче? Искаха да ми отнемат всичко, и микрофона, и радиото.

0: времето лети все по-далеко и по-натам и...
1: Аз тук никой не слушам, освен теб. Welcome home, DJ Pedro. We love you. Аз пък май никой не слушам, освен теб. Welcome home, DJ Pedro. We love you. Bye.
0: Аре, специално и за Кали. Кали, времето лети. Аре, за Кали. Популин.

Аре сега кой пляска, кой танцува, кастанети, токчетата здраво по земята, и много салфетки, много салфетки по земята. Типичен испански бар.

Ay, dice Chris. Ore Chris. Ore Chris. Значи, честно да ви кажа, секса е много чудна работа. Секса е уникално чудна работа. Жената се труди да свърши, а мъжа да не свърши. Е, как да не се смее, сакли? Гей се. Секса е много чудна работа. Жената се труди да свърши, а мъжа да не свърши.

Блонди, Цвети, няма да се сърдиш. Блонди, Цветка, няма да се сърдиш. Една блондинка написала пост във Фейсбук. Оф, оф, вика, оф, много съм тъпа. Другата приятелка, нейна блондинка, коментирала: Муцка, крада го. Муцка, крада.

0: Metronom.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
7: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
8: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дом Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дом Фенг, DFSK, Портинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
9: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
0: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
10: и възможност за работа при нашите партньори
0: EVN,
10: електроенергийният системен оператор
0: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
10: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
0: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
10: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
0: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
9: Изберете своето бъдеще днес.
11: Метроном.
12: Каниенте.
13: Става горещо.
1: Ари, бати Веско.

Аре за Тони специално и ми така. Тони, как е рождения ден? Жалко, не мога да обърна внимание на всички. И аз всъщност трудно се концентрирам. Все още не е тъмна тази история, ама надявам се да влезе скоро в такт. За Тони, рожденичката, лятна жълта рокля.

Ето и Лози ми пиши, кралицата на Слънчев брак пиши, лятна жълта, Лози, Алисън и Бич идва. Пиши ми, заради тем ще си купя лятна жълта рокля. И аз ще пее, больше не нужна. А, не, естествено, че не.

Аре, Крис, давай, давай, Крис. Знаете ли, че никоя жена няма да те напусне, защото си направил грешка. Тя ще си отиде, защото се превърнал грешката в навик. Когато я повтаряш тая грешка, няма начин да не загуби жената до тебе. Просто е невъзможно.

чай сега да ви кажа една рецепта за грип, понеже времето е грипозно в момента и всички трябва да се пазим. Ето една рецепта за грип, много актуална. От свиня хапка, от лоза капка, разтриване с топъл женски корем. По три пъти на ден на чуш терен. Ало, от свиня хапка, от лоза капка, разтриване с топъл женски корем. По три пъти на ден на чуш терен. Ало, Еленко? И! Давай! Давай, Крис!

Ali давай специално за Люси и за Нани. Люси, Нани, как е настроението? Около 7 вечерта, само 3-4 минути до 7, това е Калиенте. Отново се върнахме по някакъв начин. И аз точно не знам какъв е, но по някакъв начин отново сме в ефира. Дай Боже за дълго време, дай Боже с вас, защото ви обичам безобразно много. Вероника!

Гледай, сега преди да пусна следващото парченце, ще разкажа една случка за Иванчо. Около 7 вечерта. Иванчо, така, Иванчо, били те, вика майка ти с нощи, Иванчо, за двойката по математика. Бе, ей, Иванчо, били те, бе? А, не, вика, би, тате. Пъхнах му, вика, едни дамски прашки в джоба на сакото. Пъхнах му, вика, едни дамски прашки в джоба на сакото. Ех, той, Иванчо, бе. Ех, той, Иванчо, бе. Ех, а това е специално за вас. Обожавам това парче. Аре, нани.

Ето и какво ми пише Лози. Искам до април да ни събереш и да ни пускаш музика, каквато само ти можеш. Да пеем и да се развихрим, както ние можем. Разбираш ме, нали? На четири очи.

нещо колко е красиво, пише ми Петър Пешев от Димитрат и казва: хубава е тази музика, липсваше ми петката. Ах, тази петка, ах, тази моторетка. Господин Пешев, сега специално за вас. Аре, Нинче.

О, мадре мия! Аре, Тони Бомбони, рожденичката. Всички готини слушатели, дами и господа, това е Germany, Майк Мариан. Отиваме към третия час, 19.00, Калиенте. Майк Мариан, it's a Germany!

специално за Минко, Панайотов. Казва, добре дошъл. Благодаря много. Добре се завърнал. Дай Боже, да сме дълго време заедно.

и господин Петър Пеш е супер великов, човека, който отдава жилища под наем, купува, продава. Андрус Сено.

Асия, де. Мика от Мипа и Мипа от Мика. Добър вечер. Добър вечер. Как сте? Ей, липсвате. Колата, видял ли съм? Ако съм не видял, харесвам. Абе, всичко ми харесва това. Мика, всичко ми харесва.

Аре за Мика, Мипа, най-добрите бои. 19:19 и 4 минути. Третия част на Калиенте, Ля Камиса Негра, Регетон.

Yes, Volvere. Ари за Евгений Стара Загора. Евгений Стара Загора. Днес забравям даже кой трябва да поздравя. Казвам ви честно. Трудно влизам в действие. Надявам се скоро и това да стане. Дано да ви харесва предаването. Ари за Катито. Катя.

Opa! Que trinche! И In the Mix за Катринче, 19.5 минути. Още малко. Аре, Евгени? Hit the Mix! Hit the Mix!

Ay, amor. Ay, amor. Me duele tanto. Ari Lucy. И за малкото Катринче. Аре, Катринче, готова ли си? Едно, две, три.

Опа, за малко тук тринче специално. Опа, да ви разкажа една случка. Една блондинка отива на конкурс и я питат: коя от следните птици не си прави гнездо? Штъркел, кукавица, фазан. Кукавица, уверено отговаря блондинката и взима наградата. Нейната приятелка я пита: ей, абе, вика, много си умна, бе. Как разбра, вика, че е кукавица? Ами, сега ще кажа, вика, ай сега, вика, как всеки знае, че кукавицата живее в часовника? Как? Блонди, цвети, как вика, всеки знае, че кукавицата живее в часовника? Аре, Катринче! Катринче!

Опа, тук видях една много секси снимка от колегата Христо Райков, който доста време ви веселеше в събота и неделя. Колега Викторов за много години ми пише, чух по-рано предаването, че се преживял нещо съдбоносно, за което не съм разбрал. Важното е, че си стъпил на краката вече, защото много хора го очакват. Началото ми звучеше като теб, но сега си ти вика. Слушаме Калиенте с Синчето в банята в Перник. Ау, ау, каква хубава снимка. А Катринчето какво прави? А Катринчето поводява.

0: Най-трудна хомба.
1: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена трънжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884

0: 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс с Хасково.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Метроном.
4: Каниенте.
3: Става горещо.
0: Аре сега. Едно, раз, два. Остани. Радко, специално за Роси. Еленко, за мама Нели. Ипа.

Знаете ли каква е разликата между овчарския скок и скока на цените? Разликата е такава. При първия прътът се поставя отпред, а при втория прътът се поставя отзад. Отзад! При втория прътът се поставя отзад. Обаче тогава идва и точно тази. Надежда. Надежда. Елпида. Айде!

крепали и гарди. Мили приятели, без надежда няма нищо. Тая хубава песен, целият текст е за една надежда. Една надежда, която те кара всяка сутрин, като отвориш очи, да знаеш, че я има. Просто има надежда. Ари Кали.

Ето, че ми пише и Пенко, моят съученик Пенко, и казва така: Пенше, отново съм на линия, ти си номер едно, радвам се за теб. Жив и здрав, Пенко. Всички да сме живи и здрави, бабко. Всички да сме живи и здрави.

Дига скандал в Шейно у болницата. И започва. Настоява болницата да размени майките на бебетата. Другата му харесвала повече. Иска да размени майките, не децата. Другата майка му харесвала повече. Е, това е, батко, кога правиш? Тони! Дами и господа, ZZ Top, give your love. Атака.

Ай, Жорка, ай, Пев. Здравейте, китари. 19.30 минути. Вече горе-долу сме в диапазона, който ми харесва. Пешев, Галето Бончева. Пешев, Галето Бончева.

Пепе и момчето ни слуша. Пепе Сталев, специално за Пепе Сталев. Големият фен на Status Quo. Доколко знам, има и тяхна оригинална значка, така от фен клуба. Пепо, Пепе Сталев. Status Quo, whatever you want. Gas.

Keys. И аз сега да ви видя нощна грабливва птица с 14 букви. Нощна грабливва птица с 14 букви. Коя е тя? Нощна грабливва птица с 14 букви. Абе, циганин с каруца. Циганин с каруца.

Боже, като гледам колко хора са писали. Това не е Народното събрание, да знаете. Тук се излагаме повече от тях. А не специално и за Даша, за Петър. Фелис Аню Ноево ми пише, радвам се да чуя най-добрия диджей Адаш. Добре дошъл. Адаш, добре завърнал се, какво да кажеш? Айде.

Zdravko Čolić, Srebrni krile, gost vokala na Srebrni krila. Значи, голяма, голяма беля, след 8 деца от 6 жени за 4 години на ванката му лепнаха прякора пенис, пенис белята. Пенис белята. Ванка, стига, бабко. Ванка, стига вече. Стига. Тони! Тони! Тони!

Pepo, slušaj, peše. Ali se gali to pončeva.

само да ви се похваля, сложих си в колата антирадар, да бъда модерен. 200 метра преди катаджиите започва да говори. Приготви парите, приготви парите, приготви... Викам, млъкни, бе, млък, приготви парите. Айди, бе!

Ari, svetle, to je tukaj, svetle. Ajde, vi kontov. Gala, go, go.

най-добри рекламите. Супер Макси не е лесно и Денизе. Един габровец носи презерватив на вулканизатор и гумаджията му казва: стига бе, човек, до кога вика ще го лепим тоя презерватив? Габровец е казал: вика, не е за лепене, вика, за балансиране съм дошъл. Тегли на една страна!

0: Met Ранхом.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

нямаме въобще време до финала, трябва да свършваме. Затова ще забъркаме 2-3 хубави парчета точно тук и сега. Чо-чо, чо-чо, Люси, чо-чо, чо-чо.

0: Vaya, y te enseño mi chocho loco.
1: Un poquito. Chochito.

Въобще така, не знам как го започнах това предаване, но гледам го и изпутахме. Не знам дали ви е харесало. Опитах се да бъда адекватен, въпреки че от доста време не съм такъв. Надявам се ви е харесало. Искам да поздравя един приятел, точно тук и сега, който харесва много тази песен. На мен не е много любима и тя ще бъде предпоследна. Убийствено просто. За всички вас в ефира, дами и господа. Това са си Юрай Хип, заедно с Симпати, директно от доброто старо време.

Да не повярваш дори и Тони, ми пиши, нещо са те поправили, по-хубава музика пущаш вече, казва. А дали е така? И аз не знам. За вас специално. Газ! Газ!

Nekak si ne očakal, ne znam dali je tako, dojde i finala na to predavanje, ne znam dali vi hareса. Аз доста се лутах, понеже всичко ми е по един или по друг начин ново. Надявам се, че успяхме така да направим едно хубаво предаване. Сряда, петък, може би да бъде, може би ще бъде още по-добро. Искам да ви разкажа нещо на фона на тая хубава песен, с която ще се разделя с вас. Когато си там в тъмната стая и когато ти сложат апарата, който те преспива и просто не знаеш какво се случва с теб, ми дойде тази песен съзнанието и се пее. Няма нужда от много приятели, защото финала на живота е точно такъв. Не ти трябват много, трябват ти малко, ма истински. И си слагаш в обувките, чистите, и се пъхваш в ризата бялата и погалваш с ръце сърцето си, топлото сърце, и му даваш кураж да върви и да топти. То си знае посоката. Сърцето винаги знае посоката. Хубава вечер до сряда и се пазете. Дано сряда да бъдем още по-добри и още по-добри.

0: 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

Work your body to that beat.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone. Sorry.

Но слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном. You're one in a million.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб Метроном.
2: Часът е 22.
3: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
0: в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.